0: soy Raúl Molinar con un mensaje sobre el cáncer. Los latinos hablamos de todo, excepto de hacernos la prueba de detección del cáncer de colon. Hablemos de lo que no se habla y hagamos la prueba. Si tienes 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal, es tiempo de hacerte una prueba de detección de cáncer de colon. Cologuard Plus es una opción de detección no invasiva que puedes usar desde casa. Habla con tu doctor para saber si la prueba Cologuard Plus es adecuada para ti. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal. Solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información.
1: T-Mobile presenta nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
2: ¿Qué dijo?
1: Dije nada.
3: ¿Cómo así que dijiste nada?
1: Exactamente. Ve a T-Mobile y pagas $0 hoy.
2: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
1: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga.
4: En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Knock, knock, Capital One Bank guy.
7: Wow, Charles Barkley?
6: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
7: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
6: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
7: Anything for a neighbor.
6: Can I try the cash phrase?
7: Sure, take it for a spin.
6: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
7: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and name member FDIC.
9: Escuchas el show número uno, el bueno, la mala y el feo, la invasora.
10: Como latinos, trabajamos más duro que nadie. Trabajaremos tantas horas como los jefes nos den. Estaremos lejos de nuestras familias para trabajar duro. Y haremos el trabajo que nadie más quiere hacer. Pero, ¿qué nos pasará si nos lesionamos en el trabajo? ¿Quién trabajará duro por nosotros? ¿Quién se asegurará de que seamos justamente compensados?
11: Yo, José Sánchez, pelearé por ti. Trabajaré duro para asegurarme de que reciba su dinero y tratamiento médico. Las compañías deben pagar por el empleado cuando están lastimados. He estado luchando y ganando millones por los derechos de la raza durante más de 18 años y estoy aquí para estar de su lado.
10: Para una consulta, llame al 903-758-8700 hoy o visite nuestra oficina en el 507 Norte de la calle Green en Longview.
11: Como inmigrante, yo entiendo.
12: Buenos días. Estas son noticias del este de Texas.
13: Algunos condados han emitido prohibiciones de quema debido a las condiciones de sequedad. La duración de la prohibición de realizar quemas al aire libre motivada por las condiciones meteorológicas actuales depende de cada condado. Las juntas de comisionados de cada condado deberán determinar si es necesario prorrogar su prohibición local. Los condados que tienen vigente la prohibición de quema son los siguientes: Angelina, Cherokee, incluida toda la ciudad de Troop, Marion, Morris, Panola, Ross, Upshur y Van Zandt. En otra nota local, le cuento que dos personas fallecieron tras chocar contra una cerca de una escuela primaria en el este de Texas, la madrugada del sábado. Según DPS, un Hyundai Tucson modelo 2023 circulaba en dirección sur por la carretera US 259, justo al norte de la carretera Farm to Market 698 alrededor de las 6:30 a.m. El conductor del Hyundai se estima viajaba a una velocidad insegura. Tanto el conductor Eliseo Marroquín Jr., de 45 años y residente de Pasadena, como su pasajero José Racamón de Ríos, de 59 años, residente de Houston, fallecieron en el lugar del accidente. Finalmente, le cuento que un hombre que perdió a su mejor amigo en un accidente aéreo mortal cerca de Arp durante el fin de semana lo recuerda como una persona aventurera que animaba a quienes le rodeaba a aprovechar la vida al máximo. Cleve Kramer falleció el domingo cuando la avioneta que piloteaba se estrelló en una zona rural entre Arp y Overton, en el condado Smith, según informaron autoridades. Para enterarse más, vea los noticieros de CBS Canal 19. Les ha informado Juan Martín Ovalle para La Invasora, siempre informando a la comunidad.
14: En ABC Auto Parts entregamos excelente servicio al cliente, una enorme selección de autopartes de calidad y ubicaciones convenientes. ABC Auto ha entregado las partes y son las personas que puedes confiar por más de 50 años. Ahora estamos ofreciendo las autopartes de calidad que necesita directamente a su hogar. Entrega gratis a 2 horas o menos de casa. Entregas con compras calificadas. vaya a abcauto.com hoy o llame a su ABC Auto Parts más cercano.
15: What keeps you up at night? Do you wonder if what you've saved will be enough? If your money will go as far as you plan, or whether your retirement will look the way you imagine? What worries you? Everyone's concern is different, but ignoring it won't make it disappear. This is Ron Paul. You may not be able to predict what comes next, but you can take steps now to diversify your savings with precious metals before uncertainty becomes urgency. My friends at Birch Gold Group will send you a free info kit explaining how gold can help diversify your IRA or 401k. Just text the word SECURE to the number 989898. There's no cost and no obligation. Just free information to help you consider your option. Take the first step with Birch Gold. Text the word SECURE to the number 989898.
9: Y ahora, el pronóstico del tiempo en La Invasora.
13: Para hoy esperamos temperatura máxima de 97 grados, mínima de 77, condiciones de parcialmente nublado, escasas probabilidades de precipitación. Para el día de mañana, miércoles, 98 la máxima, parcialmente nublado, mínima 77. El jueves tendremos un día soleado.